0: 再见。
1: 毛西发我拉什么干？希望之星，
2: 加油！加油！加油！
3: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在沙车县出生长大的伙伴，从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
4: 奥特曼吗？奥特曼。
5: 很多很多困难我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
4: 希望以后在我们家乡多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥特曼有点紧张。
3: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
6: Мен Олимпиада турып яган кайтып келгенден кийин, мисалы бал болсун, мыш коучлар да болсун, мыш кичик балдардын мал топ тапкерлерин көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмесденге, махсус тутуган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, мыш балдарды махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп.
1: Гендо! Голдонду гендо! Дизлер.
3: 我妈妈
6: özümüz yetemegen inşallah'a özümüz oynayamagan musabaqlar biz tarbiyalagan ballar oynaydı eken şu ballarning oynagan musabaqlarini ko'rsak özümüz bir xut xushob qoldik ekanmiz.
3: Yusan bu duo. 要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
5: Biz dastlabda bu amda bu chanfan ko'rgan chig'imizda amda bak ayajalandik, am umidsizlandik. Amda umidsizlanish nada degan chaqda bu meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem kaçan bunda yakışı muhak boğan çanfandan tapalayımız özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirle az azdan kalıp bugünkü de kalıp gelip geldik hem de.
0: Cepi saçık.
3: 阿迪力江的弟弟来看过后觉得这事儿不靠谱，然而阿迪力江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说有希望就有未来。把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。